0: YFM Segulai Sejalan.
1: Statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tentu kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

FM. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini.

0: Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin, Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk dieksport ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.

0: MC-MC dalam padi itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
1: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MC-MC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenarnya kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Muhammad Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tamasha itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, 9.17 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak, aku sayang untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami untuk pertemuan kita hari ini 19 September 2026, hari Sabtu. Mul menemani anda pastinya di Geng Pagi Miri FM. Dan juga untuk anda semua yang baru ke udara bersama dengan kami, dah minum pagi ke belum? Kalau belum, minum lekas-lekas. Okey, simak perut kosong apa indah. Okey, seperti biasa diawalkan info cuaca kelak bagi memberi laluan kepada cerita hari tu jam 9.30 minit pagi. Jadi kita orang boleh dengarkan kami on di RTM Click, juga boleh tonton di Facebook Kasro FM nanti jam 9.30 minit pagi. Jom kita layan lagu daripada Lia Aziz dahulu, Kucu Kucu, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzum mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan dua hala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzum turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua ini inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara.

Ya, 1991 daripada Drake Fiend yang membuat kita ke jam 11.27 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih setia bertemankan Mul di Geng Pagi Miri FM ketika ini. Dan juga Mul nak kongsikan kepada anda di mana Jualan Rahmah berlangsung ya untuk di sekitar Bandar Raya Miri. Antaranya di Sibuti, Jualan Rahmah berlangsung iaitu bermula hari ini sehingga ke esok jam 9 pagi hingga 4 petang ya di Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada yang berada di sekitarnya boleh pergi ya di MDS Mall Sibuti ketika ini ya. Jadi kepada anda semua yang mana sedang berada di sekitarnya boleh terus pergi ke Kampung Tunku Abdul Rahman jam 9 pagi hingga 3.30 petang. Pelbagai yang barangan yang disediakan kepada anda untuk menjimatkan lagi bajet kita bulan Tok Nong. Almaklum lama lagi tunggu hari nak gaji. Seterusnya, Nam Leong juga membuat Jualan Rahmah iaitu di Sekolah Rendah Kebangsaan Tudan Miri iaitu hari ini saja 19 September 2026 bermula jam 8.30 pagi tadi sehingga ke jam 2.30 petang. Jadi Jualan Rahmah ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha membantu rakyat Malaysia untuk mengurangkan beban kos sara hidup pada ketika ini. Jadi kepada anda yang mana masih lagi mencari Jualan Rahmah boleh pergi ke laman mereka ataupun di Facebook official KPDN Miria dan yang ada di sini ada Jualan Rahmah setiap tahun, setiap bulan, setiap hari ada aja di sini. Mul memang akan nanggar kalau hujung minggu adalahnya nak sebelum hujung minggu nanggar dulu hari Khamis dan nanggar sini saatnya nak nanggar pada hari Jumaat kah, Sabtu kah, Ahad kah, supaya kita boleh rancang perjalanan kita. Okey, jom kita nak beribu lagi dengan lagu daripada Delantis, Bunga Maaf, hanya di Geng Pagi Biri FM.

Cerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Cerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

Ya, itu dia tadi lagu Cinta daripada Misha Omar dan Jacqueline Vita yang kita ke penghujung pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dan sampai sini sajalah mula menemani anda pastinya The Gang Pagi Miri FM untuk hari ini, hari Sabtu. Dan juga selepas ini anda akan ditemani oleh rakan kita DJ BJ Abang Jimbat ya, untuk ngelar tengah hari daripada jam 12 tengah hari sehingga ke 3 petang. Jadi jangan tukar seran anda, terus kekal bersama dengan kami di Miri FM Mesra Bermaklumat ini. Jadi akhir kata daripada Mul, hati akan selalu dalam kedamaian jika diisi dengan kejujuran. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada dengan orang lain. Okay? Assalamualaikum, bye-bye. Jaga diri anda, perhiasi pribadi kita. Okay, bye. Jumpa lagi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hello Betty, Nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun yang menanan.
2: Aku iseng telefon tamak dari Minak. Darah aku ijan telefon dah.
1: Oh ok, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
1: Hey Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Skamer non kuriak ho.
2: Jan ku ikam meju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asum meju nak. Basam-basam gaya kelunaan ka ni. Lebih nak daun ni ul

Doa ni alam doa mana pelupita napitan pluji Ketua Menteri Sarawak Tasri Abdul Taib Mahmud berjadi di Kompleks Perikanan alang belegah 4.4 juta ligit. Ihak kuma, pelita Sarawak pelumana ngendemiat taraf sosio-ekonomi dahak lenah harita kemasik dahin maju pembangunan sektor perikanan ngejeloh negereng kahum Kompleks Perikanan Hak Lim Ngaban. Ihak lahu kuma, hadui mepeng dahok bara alam ena jadang rangka pelan penyepaduan sektor perikanan alang lahuk melavin pembangunan Kompleks Perikanan Maring hak pasen perikanan utama. Tan Sri Abdul Taib Mahmud Pesaya muka semenjadi ngavan alang maju tino anan ji ngavan perikanan alang berguna alam tipu lima duman. Beh menuhanan, ihabara muka lahu sengan ngemaju jadi jingavan industri pengeluaran kanji. Kahum 3,200 hektar tanah jelong oya ngavan dahak nufu sagu dahil hadui pemprosesan sengena hak ngavan anan. Pelitah negeri dahil pelitah persekutuan paen sedia belajar ngavan sukung hadui pembangunan hak muka balingian dahil dalet.

0: Okey, pejabat-pejabat yang keluar dalam program daripada segmen PDK Tam lebih ini, teji hakai alang agri naik peji dahik alam konti ini hati harin telo puan Syara Duyang alang naiman pustaka negeri Sarawak Miri ya. Ya, anda dengar kan lebih ini?
1: Saya
0: dan ho ok sa kenap dahin saya tang nei jagoin ngelua RTM Miri ini nei green norepa nei bara te joh program norepa ji hadu ya langsung andalo pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kada kita
1: bulan pitana
0: ni dahin lah ho ke ok sa kenap mandalo pustaka negeri Sarawak lah ho win pantangan mano ji kira ji aktiviti lang sayu man kelunan bangu huina ate huina lah ta man hangta malang community orang ulu plaho ate ji program ayak langsung andalo okey manita ma community kayan lah okey alang una lah ke dang kabara nun halana avin aran program ni kita Sarawak Literature Festival 2026 ni dang kabara nun ka Sarawak Literature Festival ni ya aja dahin lah alang sang anaha miri minatek ka ane halang nak loh ka ataupun nak ni
1: okey ja okey hadui di program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa neke festival sastra Sarawak lah ani ihana jangun ani duman ani lah dalo nak dekayak lah Navin melibatkan telok kampus men Kuching men Sibu dahin Miri lah okay dan telok ngapan apa kenudi do program ani ihati untuk na melangan itam ataupun untuk kenundi menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah
0: ane kayak menlim lah halang tapi tak alam sastra hadis sastra Sarawak kan nih lah nih okay dahin hiran dan apa hinok lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana nih ananau
1: okay untuk program ini haduyani hati alam lima daulah lima statement 23 atau 27 so, bulan pitan
0: kira te, minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat tu nana coba kalau nak pinang kata pustaka deng te ha stadium pun deng loka abis ngom activity nak
0: pelawat nana tak ada lan okay alang ha Indo ni lang kahom korek te kahom ada ha penulis-penulis ani na ya daripada halang te nanti dah halang na buku
1: penerbit buku
0: okay alam Sarawak Literature Festival di mana ni kan dah halang dap nak ka ataupun halang kajau na marung SLF di mana ni dahin mandaha alang sengnai napa program ni nak ke minate aktiviti alang dang andalok na dahin kira geri dah panak dah nanti
1: okay te kahum kahum naan hadui kahum naan program te bengkel te hadui awi hadui usu laho te dahin te sesi bercerita nak long kurin tak dia nak long marung cerita rakyat dahin te pertandingan laho te teater sorotan penulis Sarawak ani anina jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kun hadi dahin alang de kaya anak te pesta buku lah te berjuan buku dahin meet and greet lilin penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: ha jakanan anan ke ha indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: te ngau jabaha marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tek lokah awi hadui usu nah ha pustaka lah
0: oh lang bengkel nah ha pustaka
1: pameran lahu ha pustaka nonan
0: nah dahin awi te alang geri ji huang amin nonan ke te pala program ni anun lim activity alang marung mendalok minat te menhanyam dalam buku nonan lim ya
1: te lim awi marung awi kalau sematan hanyam padang te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngalah aku ngala aku nak dikit dahin te nabiskut lahu dahin tek loka wi bengkel terabai mini kenun terabai kenun tah
0: kelebit
1: kelebit
0: eh nak kelebit
1: eh nak kelebit.
0: Oh, dan kita hana pakai kayu lan kan?
1: Mi pakai kayu lan.
0: Lan kita hana pakai kelatat.
1: Biar hana mini ke dah okay.
0: Eh, ini ke mendahatnya ataupun
1: sekolah lah.
0: Mendahatnya sekolah. Awi ha mendahat lang dekaya ini ke kena lang dang anda hana tina lo.
1: Okay, untuk dah dekaya menita meleng ni dang loka awi kalau na kena di te sulaman labuci nanti bengkel nan i nataah dahin tote bag
0: kena bekanya malang ketupat are dia nono nan
1: isi tote bag pakai
0: kain
1: kain dahin te bengkel kenundi mane orang ulu selama labuci kenun andi te kenun headgear tam dike
0: oh labung
1: i labung i labung i topik man topi mane orang ulu
0: na labung
1: i na labung
0: oh
1: ka bengkel na
0: ah bengkel ni dia ha pustaka lim hate
1: pustaka
0: hayo ni ah mentalo alang hinan do hinan no repa mentalo alang taman ka dang lo ka lahu
1: dang
0: ate web nun jam tak dang peji deh dalo nak dalo te pekalai nak kelebit tani di mendalo doh ke dang te nyinang dah belajar na labung na ta ahani deh nak back kan hari telah share nani di then teka SLF ani suma mendah alang minat bahasa tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang ngenap te nyinang marung dah pameran nani di ke nun to kan ya
1: okey marung alang usik ka awin ihak merangkumi lilim itam lilim umon na awi yang ku bara ma adi te lim mendahnya aktiviti mendahnya menitam mendekaya te lim ka men dah alang muku padang lahu awin aktiviti dah ti kenundi macam contoh kan sesi bercerita te men dari Iban Bidayu dahin te pencerita dari antarabangsa India dahin Indonesia te lim
0: dahanai oh dah lang
1: menawang
0: dah menawang ni ke selita marung cerita rakyat lo kahau dah lang Iban dahin kedone di Bidayu di dah
1: Bidayu te cerita rakyat lokal nan
0: cerita rakyat lokal ho ani ke ha Indo Stadium
1: Indo Stadium te lokah Abin ha bagi dua.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi-bagi.
0: Jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun nuno?
1: Menjih matang malam.
0: Menjih matang malam.
1: Bi bengkel, awi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: tu kah?
0: Lang malam ti ke pameran.
1: Pameran, persembahan, pertandingan nunan lah.
0: Oke, benua ni na kawasan tengaran ti ji petading lang ana menitam community kaya ni ko. Hin petading ni ke minasayu mentelo uku-uku ta norepa men kalau alang haman nak nak di ke ana aku matang ha marung petading atak na anering telo ngelarah jaki baji te alam program telo lebe ni kelangi ji lagu lagu orang putih pa ni lagu bye bye rana nuno lagu ni lo manuhanin telo pejo pejilan

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani hati tepat pukul 4 junang itam sampeji kelahi dengan Levi alak an Alicia Baun Salin dahin ana basa.
2: Sekenap manikarin selevi man itam lim pejedahik Alicia Baun halam dengan Levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengar. Pelita Sarawak mau kebelajar 6.636 juta ligit jada mau tulung atau melim ngavan alang tavin kenandau taga hak Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara tulung anan melavin hui 472 ribu butun atau alang berkapasiti 5 liter. Tulunganan anuk menhui 200 libu kelunan alam tipuh bulan saya atang 4 do bulan pitande. Lim tulung anuk tada tengayat adaha ala bahat tek kelunan kahum alang tavin jadang ala nguyo atadui alang sukup jarun daw taga. Ihaduan nunan alam jipeng alang kenan kementerian nakna Haji Hotel Hak Kuching. Sarawak alang jadi penganjur sukansi 2027 alang semau khidmat penterjemah dahin pegawai penghubung. Tukanan jadang tulung kontijen dalih hak beh alam alang amjam bahasa Melayu norepah bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara khidmat anan berguna jahat kontijen dan kahi tulung dahin hipun dahok bara jarun dalok ngioh temasya sukan anan. Iha dua nanunan menuh pejadi jipeng kiraan detik setahun menuju sukansi 2027 kluster Sarawak Hak Kuching. Sukansi alang ke 34 anan seng ena teplu saya ateng 20 pitan ada bulan pitan duman 2027. Gaya maaf lisun hak Sarawak dan nginang saya stesen alang hipun indek asepdi IPU alam kategori emage jarun pukun puluji jihmadi. Serian hipun IPU alam bau ihati jatuh 70G, Kuching jatuh 70 dahin Seri Aman jatuh 64. Pak stesen laan alam kategori pasak ihati Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 dahin Samalaju 70 pitan. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Atlet alumni mana peluji daleh alangio sukan si 2027 kluster Sarawak sang melok hak kuri-kuri hotel alang anmili jarun temasya anan. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tuk anan ena ja atlet dang melok hak ngavan alang sayu jarun dalok hak Sarawak. Hui 4,000 atlet engkio tengio sukansi 2027 khas Sarawak dahin nusihak melawin pegawai kontijen. Alam jaka alam piah, kompleks sukan Sarawak sengjadi ngavana festival alang lahuh petula Malaysian Kitchen dahin ngavana bejuan hadui usu dahin bareng dahak langna hadui dagang. Iha doa nandunan mendaha alang ala dengah menusambutan kiraan detik setahun menjelang sukansi 2027 kluster Sarawak Hak Kuching. Beh menanan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Lahuh Bara ngavan sukansi 2027 kluster Sarawak Krenis Pangan Ena mana jadual. Adalahu melawin Stadium Sarawak jadi lasan ngavan dahana peng pejadi temasya anan. Alam jaka alam piah, Pembangunan Pusat Penyiaran Antarabangsa IBC alam baji bangunan Baitul Makmur Petra Jaya Lahu enas pangan menuh jadual. IBC perlu halum nana empayan temasya anan ena aja penyiaran dahok bara dahin data marung sukansi deng salor dahin halat menetutam daleh. Projek Negerang Pusat Komuniti Bidayoh alang belegah pelusaya juta ligit hak bau Golden Square engkiok halum nana alam suku unak loh dumana 2020 saya. Adun Tasik Biru Dato Henry Harry Jinep Bara, projek anana Negerang Haji Ngavan alang hipun layang 512 meter persegi dahin alang nana ihatih Majlis Daerah Bau MDB. Pusat komuniti anan ena jadam ok ngavan alang sayu jadah kapung dengna kahumnaan hadui alang lahuh melavin program kemasyarakatan dahin hadui komuniti. Iha alang lahuh timbala menteri pengangkutan dua nunan tegu tepala projek anan dah lemdi jadang nyinang hadui negereng ena ngiyoh atun hadui dahin halum nana ngiyoh jaka alang ena tep. Nunan alim dengah lewi alangan Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM, Mesra Bermaklumat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Anugerah tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Dadai Rebayang di YFM.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi memadu terbilang mak anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Alih-alih Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September.

Papan juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa kedekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Kau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Carta Safa Juara Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari 9.

taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Pengerak pagi
2: YFM.